khwa gu ma zhe lie jong ai we ma hao zu khwa gu ma zhe lie zha cha lo no khwa jo ma bu le ai jwa dua ni no zha cha khu na zhe ta zha cha na ma ba phyo zui La mia wa si cha e mia ma o mi khan yo Jo ma mi je nya e nga ha Ti ga za e mia o tu ma lo no e La mang a la loi ta de la leo mia za cha lo la lo ta je la leo me to mi je